0: Pois aproximámonos agora máis se cabe a zona da Coruña da Costa da Morte en esta xornada de ceos anubados, como dicíamos, aí nada en algúns puntos, pero as temperaturas que continúan sendo altas, aínda que estamos alonxados desa onda de calor da península. Xoves de moita actividade cultural que repasaremos no programa, aínda que haberá máis contido, visitaremos varios concellos para contárbolas. En primeiro, de feito, imos ata Malpica, pero antes recibido os saludos de Mar Suárez, que está na técnica de volta, así que benvida. Tamén temos a Saúl Roel e a David Iglesias no departamento digital, e te bacha con por aquí contigo ata as 2 da tarde. Pois eso, marchamos directamente ata Malpica porque comeza a Mostra de Olería de Buño, que podemos visitar ata o vindeiro día 2 de agosto, e da que falamos con Antonio Pereira Orrulo, que é o presidente dos Oleiros de Buño. Hola Antonio, moi bo día. Escoitamos a careta e despois saludamos.
1: Carrasco e García, Clínica Dental, patrocina la primera entrevista.
0: Agora sí, Mar. Antonio, bo día.
2: Hola, que hai, bo día.
0: Moitas grazas por atendernos nunha mañá emocionante, cunha nova maravillosa, porque esta nova edición da mostra comeza coa apertura do Forno do Forte, que volve a abrir.
2: Efectivamente, bueno, valga de forno, xa estaba aberto, o que si facemos a cocedura, chamamos de cocedura tradicional aberta, porque participan os ceramistas de todo o mundo que queran participar, de toda España, oleiros. Entonces, bueno, aquí xuntámonos unha serie de artesanos, de ceramistas, que todos colaboran, participan, traen a súa peza. Bueno, é distinta antes, que antes era cerrada, era só dos nosos de Buño, as nosas cousas. E, bueno, agora é distinta, por iso chamamos.

0: que está vivo aquí en Buño. Entonces, por eso lle toca. Imos tornándonos oleiros, oleiras. Este ano tocou a ela.
1: Bueno, pois, parabéns, seguro que sinte moita emoción, porque que sinte un oleiro como a él, como a ti, como os profesionais da artesanía nestes días?
0: Eu, a experiencia que teño estes anos, que xa van este o terceiro, que vai un oleiro maior, pois estaban encantados. E el que ando lle propuxen, dixo lá, encantado, vou encantado, porque claro, desde que traballas, estás jubilado, xa pasas ao anonimato, entonces que te volvan a recordar de ti como un oleiro, que conten contigo pa algo, pois eso enchos de orgullo, mas... o acordarse deles é moi importante.
1: Claro, pero máis alo de esa homenaxe de oleiro maior, cando chega a mostra, que sentides os oleiros en Buño?
0: Ah, sentimos, pois, eu a mostra vivo todo o ano, entre que preparas as pezas para facer, que todo o ano estás pensando que facer, que diseñar, que organizas, e cando chega a hora que isto chamamos ya a nosa festa, a festa da olería, dos oleiros. Pois aquí cada un de nós saca o mellor de nós á calle, facemos aquí os postos de venta aquí no parque, e a exposición este ano é aquí nun local, no Teleclub de Buño, que está totalmente reformado, estrenámoslo nós. Por certo, temos que dar as gracias aos que o restauraron por deixárnoslo estrenar. E que sentimos? Pois un orgullo das nosas pezas, e aquí vémolas todas xuntas a todos os compañeiros, pois compartimos ideas, cousas, falamos, é dicir, é a festa dos oleiros, da olería.
1: A que nos sumamos, dende logo, que podemos visitar a todo o vindeiro 2 de agosto, e que poderemos ver neses expositores? Pezas de que tipo?
0: Pois hai pezas, mira, estou vendo aquí, colocando aquí a unho, pezas de galería, está poñendo. Hai pezas de olería tradicional, de olería contemporánea, de olería útil, de decoración, bueno, é decir, hai unha variedade grandísima aquí de pezas. Claro, que facemos de todo, te date conta que nós tanto traballamos para restaurantes como para firmas internacionales, firmas de lujo, traballamos para tiendas de todo o mundo, facemos o que nos piden, desde facer ya vajilla, as lámparas, adornarlle con platos a pared ou con xarróns, ou o que queiran. Nós aquí a olería de Buño, non temos máquinas, só temos o barro, o torno, a nosa experiencia, as nosas mans, pois só nos traen. Eu, como lle digo sempre, o que me colla no forno e o que queiras pagar, eso é o que se pode facer.
1: Bueno, gustame moito. Dirías que está vivindo un bom momento?
0: A olería está vivindo un bom momento, diría, aseguro, que está vivindo un bom momento. Tanto a olería de Buño como a cerámica en general, falando cos compañeros de todo Galicia, de toda España, pois sí, está a este momento... Que tamén por outra parte, dada a miña experiencia, tamén me causa un pouquinho de inquietud, porque ¿sí? Dicir que estamos de moda, e agora tal hora véndese moito, a xente toda quer aprender a facer unha peza, está tan en boga que como as modas veñen e van, digo, bueno, pois o día que se vaya, a ver que facemos.
1: Ay.
0: Porque a nosa olería de Buño é centenaria, milenaria, diría eu. Entonces nós estamos acostumbrados a vivir sempre disto e a facer cousas que a xente necesita, non por moda, por necesidade. Entonces aí é onde un pouco preocupa, pero bueno, como sempre houve modas e outra cousa, houve modas, mas non tanta moda. Entonces nós teremos que continuar, porque a olería de Buño, o pobo de Buño, é unha olería que sempre estuvo traballando para abastecer o mercado do que necesitaba. Antiguamente, a principios do siglo XX, por exemplo, que había aquí 114 talleres, abastecíamos de útiles, de cociña e todo eso, aquí a todo o noroeste peninsular, porque antes, se querías unha taza po viño, po caldo, un plato, o que sea, tiña que ser de Buño, nessas épocas, aquí na nosa zona. E mira, incluso, que a primeira traída de águas da Coruña, as cañerías fixéronse en Buño, ou había lamparillas de aceite na Catedral de Santiago. Entonces era unha necesidade que non era por modas, era que a xente necesitaba cousas e había que facelas aos de Buño. Pero ahora, claro, ahora xa hai moitos que fan cerámica, hai outros materiales que utilizas, entonces ahora vai por modas. Bueno, pues estamos, até agora, estamos moi en boga, moito en moda. Bueno, a ver se continúa así moito tempo.
1: Pues oxalá, pero ainda que marche, son séculos de historia, non vai caer a olería de Buño ni moitísimo menos.
0: Eso é o que digo eu, a esperanza que teño, que tantos siglos de historia non vai caer por culpa das modas. Baixará un pouco a demanda, costará máis.

0: Concello de Oleiros.
1: E a talí marchamos, como dicíamos, grazas ao seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Para falar en primeiro termo deses orzamentos do Estado.
2: Sí, bueno, todo parece indicar que España tamén vai afrontar o 2027 sin orzamentos do Estado. Unha situación que se prolonga desde o 2023, debido, por certo, á incapacidade de todas as forzas políticas que están no Congreso para alcanzar acordos, non? Sería bo lembrarles aos señores diputados que temos no Congreso para que os eleximos, non? Porque as súas señorías, que se embolsan máis de 5.000 euros mensuais entre soldo e complementos, non están nas Cortes para chantaxear ao Goberno, como fai o partido do traidor Puigdemont, nin tampouco ocupan un escano para boicotear sistemáticamente calquera iniciativa, como fan os partidos, algúns partidos nacionalistas, que practican un patriotismo de difícil comprensión ata o punto de votar en contra da suba das pensións e de outras medidas destinadas a aliviar os incrementos de prezos, non? Está claro que a dereita rancia de Madrid e Cataluña nada lle importa o interés xeral de España nin os problemas que temos milleiros de cidadáns. Todo vale, como tal de tumbar o actual goberno e ocupar a Moncloa. Pero sen orzamentos non habrá fondos para a construcción de vivenda pública, nin para a sanidade, para a educación, nin para a investigación, ciencia, etc. Nin tampouco investimentos en novas obras públicas. Aquí na comarca da Coruña non imos ter ampliación da ponte ao pasaxe, é fundamental para mellorar o tráfico da comarca, que agobia aos ciudadanos da comarca da Coruña, nin tampouco o vial da Zoito, nin a Glorieta, o túnel hacia Santa Cristina, nin a finalización da ampliación de Alfonso Molina, non? O actual descrédito da clase política débese á corrupción endémica do PP, e tamén neste caso tamén do PSOE, pero tamén a uns dirigentes que pensan máis en sí mesmos e nos seus cálculos electorais que en atender e resolver os problemas diarios que hai na rúa, non? Pola Coruña temos 8 deputados no Congreso, 4 do PP, 2 do PSOE, 1 do BNG e 1 de Sumar. Eu me pregunto, a que se dedican? Que o que fan? Cales son as súas demandas, as súas propostas no Parlamento? De que forma nos representan? De ningunha. En Vigo finalizaron a obra de ampliación da Ponte de Rante no 2017 con un nivel de tráfico moi inferior á da Ponte do Pasaxe. Na Coruña seguimos á espera de que se contrate esta obra para que o proxecto, para cá, o proxecto está aprobado desde 2023. Con isto queda todo dito.
1: Polo tanto, todo dito, imos falar a continuación en tonda a praia de Santa Cruz e da calidade da súa auga.
2: Sí, bueno, a Xunta se empeña, e o Partido Popular de Oleiros tamén, en desacreditar a localidade de Santa Cruz, dicindo que ali non se pode bañar ninguén porque está contaminado. A playa de Santa Cruz non está contaminada. A playa de Santa Cruz, a Xunta dixo que non está bata porque exixe que durante non sei cantos anos dé un resultado positivo os análises das aguas. Pero nos estamos analizando as aguas da Bahía de Santa Cruz cada semana. E temos os informes que constan na caseta de socorrismo que está no Porto de Santa Cruz, ali se poden ver os informes sanitarios feitos desde o Concello de Oleiros, non? Por tanto, Santa Cruz é apto para o baño, que non se siga difamando a localidade de Santa Cruz, que non se siga mentindo, dicindo a xente que non pode usar Santa Cruz para bañarse, non? Por tanto, xa digo, quen se queira enterar, que vaya ali a caseta e ali verá o que estou dicindo.
1: Dito queda tamén, non queda máis que disfrutar da praia de Santa Cruz e das súas augas. Temos que lembrar tamén que hai que limpar a maleza, non?
2: Bueno, a raíz destes incendios por toda España, A xente parece non chega máis que escritos, chamadas telefónicas, acentos, ao concello, me imagino que outros concellos tamén, non? De que se limpen as fincas. Bueno, as fincas non ten que limpar o ayuntamiento, as fincas as ten que limpar o propietario. E, por tanto, que sepan os propietarios das fincas, principalmente os que teñen parcelas en urbano e que as teñen con maleza, que sepan que se hai un incendio, van ser os responsables únicos de calquer desgracia que poida acontecer. Por tanto, é obligatorio manter as fincas limpas, principalmente en urbano e no rural tamén. Nos temos 254 expedientes abertos a particulares en este ano.
1: Pois quedamos con esta mensaxe de Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, o que agradecemos a súa presenza no programa. Grazas.
2: Hasta logo, Dios.
0: Concello de Oleiros.